lañ bala rew mi ci anu bekor ya da ya dalle bal wadara ye ñi fi bur jirimi ak miskini ak ñi baayo ak muslo kadi aw wal ñi ma baayo amana kuy amana kuy ndokki wi tax bara ba fi xam ya sanal mayam bayam ba mune fra suklu ba farta ndam ye mune fra goti ba sul sa jefi ya wala sant yalla ali ndam ngir fo taxaw rango ngene li baba bamba takal na la malaay batil bamba takal na la malaay batil sir borom gawan bamba takal na la malaay batil amul ku koy tekki amul ku koy tekki amul ku koy tekki kudul